Sualtim tok taka ti lakan ngai thak ta kha serchi pastor bia zaipol teremania tuna chuan mabu ko shan zaipol telerem kan ngai thavele thunga nga lalpa chu fakru ti hlan ron remang.

0: chút tiếng rong chú tuần trung mà cả là đủ rong thì cả nón thành thế chú nị á in lung alo ti len ve nge ka ringa in nun lui ten lo ngai in ka ringa then chuan in la du zong ani ve nge ka ringa ni ka lo me
1: akashwani aizol chu che zong zu tun chuma ka la du zong hun kan man thei chu ani tuna chuan pi pu zai hun kan mang ve thunga nga vial bek nun ale apolte Why me kwal moi branch bil kotlir le tui gwa goshin leng khom te hano zayang ama sabera tan he kovel dam lai thalir tui gwa presbyterian leng khom tenan sak nilong ngay thang u.